kɛwale b'i dɔgɔya to bɛ foro ye nabida i la nin de kɛlen na ni nin tɛ fɔ ne ma haju bɛ yala ka ɲama na fili ko fadenwaɲinɛ tɛ jira jalo ba sa jara